Ani bakal tegas sing bapu sing ada lian. Ani matan darmu sedikit.

0: Sane wenten sareng asya punika sane sampun purusa-purusa ring payudana.
1: Ya ting waresni warakat gitu.
0: Punika wantah po keturunan waresni warakat gitu punika maka samiye.
1: Ne puno pinako di pinako. Auto na san de
0: sa. Kada niyo ya.
1: Pero puno. Oh, ano ni dumi? Ye.
0: Yeah.
1: Yating waras ni waras itu ni puno. Kenapa tu?
0: Saya ada buku ini.